0: najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.
1: 1, 2, 3.

0: Rádio Rok je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rock, aj špeciálni gratulanti, Fishing Strip a iné kafe. A lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rock v sobotu 10. oktobra v Urban Spote, Banská Bystrica. Si a there, rocker. Rok na plné gule.
1: Rádio Rok.

0: Kapela Bižutérie, dobré ránko, rockery, pokračuje Rocktober, podľa mňa je dnes 5. októbra, pekné ránko, pozdravujem vás Tomáčo, nezabudnite na perfektnú súťaž, oplatí sa naladiť sa.
1: Do výplaty ďaleko.
2: My ťa vyplatíme už dnes.
3: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
2: Pošli SMS-ku s textom ROCK na číslo 7779
3: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
2: Do výplaty ďaleko.
3: Vyhraj 55 tisíc eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Serúste rockery, dnes bude pekný deň, jasno až polojasno, miestami oblačno, ráno v údoliach ojedinele hmla, veľmi teplo, denná teplota 19 až 25. Dve nehody máme. Dve minútky po šiestej za Šaštinom strážami smere do Dojča zrazilo osobné auto vysokú zver, priradoli smere do Žiliny, havarovalo osobné auto, zdržíte sa asi hodinu, radaristi na vás striehnu na viazde do Tvrdošina z Námestova za Lovinobaňou smere do Lučenca. Majte pohodu za volantom, ak viete viac, dajte nám vedieť.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
0: Dobré ránko, dve minútky po šiestej, tak super víkend za nami, po niekoľkých týždňoch som nemal žiadnu prácu a tak som sledoval všetky možné futbaly. Zarezonoval výsledok, po ktorom je nová volačka z Chorvátska do Anglicka. 0-7, áno, Vatrný dostal

0: 0800 800 444.
1: Dobré ránko, 2 minútky po 6. Tak super víkend za nami, po niekoľkých týždňoch som nemal žiadnu prácu a tak som sledoval všetky možné futbaly. Zarezonoval výsledok, po ktorom je nová volačka z Chorvátska do Anglicka. 0-7, áno, Vatrní dostali strašnú kefu. Luka Modrič dokonca povedal, že prvýkrát v kariére sa hanbil za svoj výkon, ale logicky som najviac sledoval ten slovenský výkon v Lige národov. Nebola to žiadna veľká sláva, však skôr taká plichta s Fajerskými ostrovmi. Sme iba remizovali 1-1, to znamená, že v našej skupine už nie sme 100%, hovorí muž, ktorý nás zo dva razy zachránil a volá sa brankár Dominik Rajf.
2: V druhom, bohužiaľ, trošku sme stratili kontrolu nad tým zápasom, oni si začali vytvárať šance, boli v tom momente toho zápasu lepší trošku a vyrovnali. No potom našťastie sme opäť zareagovali a začali lepšie kontrolovať ten zápas.
1: Slovenskí futbalisti tak majú na čele tabulky C divízie Ligy národov 7 bodov. Sokoli vedú o 3 body pred svojim najbližším súperom Moldavskom, proti ktorému nastúpime zajtra v Kišiňove. Verím, že Moldavci padnú jak lokše. My si teraz dáme výbornú kapelu Queen, Don't Stop Me Now.

0: Posiedne počúvate Rádio Rock, ja sa volám Tomáš, toto je legendárna AC/DC a Thunderstruck. Nebudú dnes búrky ani nič podobné ako v tomto songu, lebo dnes budeme mať jasno až polojasno, miestami oblačno, ráno v údoliach ojedinelé hmla, veľmi teplo, príjemná denná teplota 19 až 25. Pri veľkom šariši smere do Prešova sa zdržíte v polhodinovej kolóne. Nová nehoda je pred veľkým grobom smere z Pustých Uľan. Tam zrazilo osobné auto vysokú zver. Opatrný buďte aj za Liptovskou osadou smere do Ružomberka. Tam je na ceste zrazený medveď. Cestári pracujú pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Počítajte s rozsiahlými kolónami. Ak viete viac, dajte nám vedieť.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: Legenda menom Deep Purple, Smoke on the Water. Zdravím vás, rockery, máme 3 švete na 7. Ja sa volám Tomáčo. Áno, viacerí ste si užili túto kapelu včera v Bratislave. Dúfam, že sa vám to veľmi páčilo. A my sme si minulý týždeň užívali národky Rádia Rock.
1: Rádio Rock dnes oslavuje 4. narodeniny.
0: Áno, prvý oktobrový piatok sme oslavovali 4. národky Rádia Rock a prišli nám mimoriadne veselí gratulanti.
2: Čaute, rockery! Pozdravujem vás priamo z Rádia Rock a želám mu veľmi veľa úspechov, ako aj perfektných moderátorov, ktorí sú tu doteraz, a taktiež veľmi veľa poslucháčov a perfektnej rockovej muziky.
0: No a potom prišiel aj tento akčný hrdina.
3: Vážení poslucháči, chcel by som vám zaželať len to najlepšie. Momentálne mám veľa práce, mám veľa zásielok. Musím ich všetky rozviesť, ale určite sa budeme počuť. Želám vám dobré počúvanie a ako sa vraví, rock and roll!
0: No a samozrejme s Lenkou nám bolo voňavo a hlavne mekučko.
2: Štvrtým narodeninám Rádia Rock vám želám veľa, veľa úspechov, aby ste boli vždy voňavučky a nájdete ma tam, kde je krásne mekúčko.
0: No, Peťo Krajčovič bol za všetkými týmito hlasmi, vy ste to typovali a hádali a my sme vás potom odmeňovali a tohto popredného dabingového slovenského herca tu budeme mať aj v ďalšej hodine, tak zostaňte s nami, dobré ránko.
1: Happy birthday, dear Radio Rock.

0: 7 hodín presne, dobré ránko, toto je Lucie, dotknú sa ohne. Všetky tie hlasy, čo sme tu mali na tie národky, tak tie vyprodukoval popredný slovenský dabingový herec. Ten tu bude so mnou v štúdiu aj po 7. Majte pohodové ráno, pozdravuje Tomáčo.
1: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
0: Teraz si vyklikáme presný čas, minútka po 7, dobré ránko, dnes bude jasno až polojasno, miestami oblačno, veľmi teplo, denná teplota 19 až 25. A ideme na cesty, lebo v kolónach si počkáte na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch nad Turcom smere do Martina, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej takisto čakačka, pri Veľkom Šariši smere do Prešova sa zdržíte asi pol hodinu. Cestári pracujú, to znamená, že musíte počítať so zdržaním za Krasňanmi smere do Žiliny, na viazde do Kráľovian z Veličnej a pred Zvolenom alebo pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Majte pohodu za volantom.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Ranný rok s Tomáčom a Lenkou.
0: Peter Krajčovič je našim ranným hosťom v Rádiu Rock. Peťo, a my musíme povedať, že my máme spolu takú perfektnú story, že ja som jeden z prvých ľudí, čo ťa nazvali, že si dabovateľ, ne?
3: Áno, áno, áno, ešte ako malý chlapci, kde si hrával fotbal za domom. A vždy, keď sme sa stretli, nezabudol si ma pozdraviť. Ahoj, dabovateľ.
0: No, a potom sme vlastne za socíku, celá tá škola na tebe visela, lebo vieš, že to nebolo také bežné. Ty si začal filmarik a filmuška, to sme ešte nevedeli, že čo potom prídu ďalšie tvoje veci. Hej. Máš ty takú postavu, čo by si mohol povedať, že si sa s ňou absolútne stotožnil, že to je tvoj najobľúbenejší herec, tvoja najobľúbenejšia postava, ktorá ťa tak najviac preslávila?
3: No, najobľúbenejšia postava asi ten Jason Statham. Ten sa mi robí veľmi dobre. Ale taktiež mám rád všetky možné komédie, kde stvárňujem všelijakých hlupákov a nie, že by to šlo zo mňa, ale kde stvárňujem teda hlupákov alebo nešťastníkov.

0: herectve, najobľúbenejšia postava, ktorá ťa tak najviac preslávila?
1: No najobľúbenejšia postava asi ten Jason Statham. Ten sa mi robí veľmi dobre. Ale taktiež mám rád všetky možné komédie, kde stvárňujem všelijakých hlupákov a... Nie, že by to šlo zo mňa, ale... kde stvárňujem teda hlupákov alebo nešťastníkov. Viem sa do toho veľmi dobre vžiť. Ako deti sme všetci poznali komédiu Fantoci, ktorú som si púšťal niekoľkokrát. Učil som sa pázvuky, intonácie, veľmi sa mi to páčilo a mám to doteraz tak zakorenené, že vždy, keď dabujem takýto nejaký film, tak sa v tom úplne vyžívam a vyťahujem zo seba všetko.
0: No my s tebe vyťahneme aj ďalšie infošky, ale ideme si zahrať nejakú dobrú rokovú pecku. Ty máš rád rokovú hudbu, nie?
1: No jasné, že? Ako pubertiaci sme boli rockeri a metalisti.
0: Áno, a ja som bol depešak, čiže
1: vidíš,
0: že...
1: Áno,
0: ja som bol depešak.
1: To sme sa mohli aj pobiť.
0: Áno, ale nepobili sme sa, preto si u nás v štúdiu Rádia Rock. Ešte raz pekné ránko, Peťo Krajčovič zostáva s nami. Happy birthday, dear Rádio Rock.

0: Nemecká kapela Scorpions v rádiu Rock Wide Out. Pozdravujem vás, ja sa volám Tomáč, máme pol 8. Nezabudnite do výplaty ďaleko, 55 000 eur môžeš vyhrať, oplatí sa naladiť sa.
1: Do výplaty ďaleko.
2: My ťa vyplatíme už dnes.
3: Teraz je v hre bombastických 55 000 eur.
2: Pošli SMS-ku s textom ROCK na číslo 7779
3: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
2: Do výplaty ďaleko.
3: Vyhraj 55 000 eur.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8-krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
4: Tvoj pocit po projekte?
5: Jipi!
6: Ja!
4: Ja!
5: Jipi, jipi!
6: Jej!
4: Hornbach, s nami to zvládnete.
0: Minútka po pol 8, dobré ránko rockery, jasno až polojasno bude dnes, miestami oblačno, ráno v údoliach ojedinele hmla, veľmi teplo, denná teplota 19 až 25. V kolónach si počkáte, na viazde do Bratislavy z D2 zostupaví v rovinke smere do Bratislavy, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre aj z Cabaja Čápora, na viazde do Žiliny z Porúbky, v Košťanoch nad Turcom smere do Martina, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky, na viazde do Popradu z Hozelca a pri Veľkom Šariši smere do Prešova. Nové nehody sú v chorvátskom Grobe, Čiernej Vode pri Oce Monár smere do centra a v Trnave na Trstinskej pred kruhovým objazdom smere zo Šelpíc. Cestári vás zdržujú za Krasňanmi smere do Žiliny, tam sa zdržíte minimálne hoďku a pol, na viazde do Kráľovian z Veličnej, polhodinová čakačka a s rozsiahlými kolónami počítajte aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Ak viete viac, dajte nám vedieť a majte pohodu za volantom.
4: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je Rock. Radio Rock.

0: Rádio Rock dnes oslavuje štvrté narodeniny.
1: 7.46, dobré ránko. Áno, štvrté národky sme oslavili v piatok vo veľkom štýle, lebo našim hosťom bol dabingový herec Peter Krajčovič. Toho som tiež lanáriel na narodeninovú žurku Rádia Rock, ktorá bude v Banskej Bystrici tento týždeň v klube Urban Spot, sobota 10. októbra, čiže 10.10 si zapíšte do kalendára. No a Peťa Krajčoviča som sa pýtal, že či jemu sa zvrhli takéto narodeninové párty a žúrky.
2: No ja myslím, že každá takáto žúrka sa vždy otočí nejakým smerom a vždy to dopadne zábavne, teda pre niekoho zábavne, niekto si nepamätá. Ja som bol väčšinou ten typ, ktorý zabával ľudí a nakoniec sa všetci smiali na mne. Neviem, či je vhodné tu rozprávať to všetko, čo som zažil na žúrkach.
1: Ale to je práve, ale... že veľmi vhodné, len poď von, na toto čakám.
2: Niekedy sme boli na žúrkach, tak samozrejme ako mladí chlapci sme čo to popili. Napríklad ja som nikdy nebol veľký pič. Ja som nikdy nepil nejako veľmi veľa ani tvrdý alkohol, ale vtedy sa to tak skrátka robilo, takže som si na takej žúrke vždy vypil a po takom 3. 4. poháriku už mi bolo veľmi teplo a vždy som sa zobliekol do polpása, čo vyvolalo u niektorých pánov pohoršenie a občas vznikla nejaká šarvátka.
1: Áno, a potom tie šarvátky, ako to dopadlo, že bol si skôr taký, že Mike Tyson, že proste pár rána padlo to tam, alebo si
2: ono
1: dostal?
2: Sa to vždy nejako upokojilo. Ja som sa samozrejme postavil, lebo neutečiem z boja, ale vždy sa to nejako upokojilo nejakým pohárikom a skrátka vždy to dobre dopadlo.
1: Podľa mňa si aj veľa načerpal a sa naučil od Jasona Stathama, ne? Že proste...
2: To už bolo neskôr.
1: Expert na partizánsky boj, že ako on by to povedal, že jeho hlasom?
2: Tak ja si by povedal, máš 3 sekundy. 1, 2, 3.
1: A už by to bolo. Happy birthday, dear Radio Rock. Dnes oslavujeme štvrté narodeniny.

0: V Rádiu Rock Rammsteini pozdravujem vás, ja sa volám Tomáš, je minútka po 8 a tí, ktorí čakáte na Speedyho Gonzalesa, už sa blíži, to je jasné.
1: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát Turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
0: Pekné ránko, 2 minútky po 8, aktuálne teploty od 3 do 10, jasno až polojasno, miestami oblačno, veľmi teplo, denná teplota 19 až 25. Kolóny sú na viazde do Bratislavy z D2-ky zo Stupavy, a to aj na starej ceste v Bratislave za Rusovcami smere do Petržalky, v Rovinke a pri Ivanke pri Dunaji smere do Bratislavy, na viazde do Nitry z Ivanky pri Nitre aj z Cabaja Čápora, na viazde do Žiliny z Porúbky, na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucov, v Košťanoch nad Turcom smere do Martina, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky, na viazde do Popradu z Hozelca, v Košťanoch nad Turcom smere do Martina a pri Veľkej Lomnici smere do Popradu. Cestári pracujú za Krasňanmi smere do Žiliny, zdržíte sa minimálne hodinku a pol a pracuje sa aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, rovnako rátajte s rozsiahlými kolónami. Majte pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
3: Pane Maja, riva, riva!
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
0: Áno, to je taká klasická otázka, 3 minútky po 8, dobré ránko, Speedy, sme radi, že ťa tu máme. No tak, ja si myslím, že prídu správne odpovede, termoflašku Rádia Rock ti pošlem, ak mi napíšeš, čo počúval Speedy Gonzales. WhatsApp poznáš 0905 277 377.
1: Rýchlovka v aute. Speedy Gonzales v Rádiu Rock.

0: Áno, to je taká klasická otázka, 3 minútky po 8. Dobré ránko, Speedy, sme radi, že ťa tu máme. No tak, ja si myslím, že prídu správne odpovede. Termoflašku Rádia Rock ti pošlem, ak mi napíšeš, čo počúval Speedy González. WhatsApp poznáš 0905 277 377.
1: Rýchlovka v aute. Speedy González v Rádiu Rock.

0: Výborne si hráme v Rádiu Rock, to je parádny pondelok, Metallica One. Pozdravujem vás, ja sa volám Tomáč, máme 8:30.
1: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
2: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom?
3: Check.
2: Keď máte v pláne poriadnu prácu?
3: Check.
2: Keď máte v pláne toho veľa zažiť?
4: Check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac-motors.sk.
5: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
6: Čakajú nás posledné slnečné dni.
7: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do... dám si obedík. Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
0: Serúste rockery, aktuálne teploty od 4 do 10, na východe dokonca aj svieti slnko, dnes bude jasno až polojasno, miestami oblačno, veľmi teplo, denná teplota 19 až 25. 2,5 minútky po 8:30, kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kránsa nad Kysucou, na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky, pri Veľkom Šariši smere do Prešova a na viazde do Prešova z Kapušian, pred Žiarom nad Hronom smere zo Starej Kremničky na križovatke na Slnečnú stráň havarovalo osobné auto, ďalšia nehoda je v Prešove na križovatke Volgogradská Tehelná, cestári pracujú na D4 za Ivankou pri Dunaji smere do Vrakune, za Krasňanmi smere do Žiliny a na Čertovici obojsmerne opiľujú stromy. Počítajte s kolónami a majte pohodu za volantom.
8: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock.

0: A teraz príde krásny refrén od Limp Bizkit. Ja som to hovoril. Hovoril som, že príde aj Speedy Gonzales.
1: Čo počúva Speedy Gonzales v aute?
0: A ten už aj dávno odišiel. Pekné ránko. A všetci ste to vedeli, aj Marian. Ahoj, dobré ránko.
2: Ahoj, ahoj.
0: Čo myslíš, prečo ti volám?
2: No, asi, že som bol najrychlejší, alebo som to trafil presne.
0: No, si to trafil presne a musíš povedať, čo si trafil presne od Speedyho.
2: Je to pesnička od Van Halen Jump.
0: No tak sme si pekne, Marian, poskákali a máme to vybavené. Posielam ti termofľašku Rádia Rock. Čo na to hovoríš?
2: Super, veľmi pekne sa teším.
0: Áno, a tešíš sa aj, že budeme oslovať tento týčen štvrté národky Rádia Rock?
2: Áno, super, snáď to vyjde.
0: No, snáď ťa uvidíme v Banskej Bystrici.
2: To by bolo skvelé.
0: No, vidíš to. No tak treba voľný vstup je tam, príď sa pozrieť, ak máš čas. A pretože si taký verný fanúšik, tak tebe teraz posielam nielen cenu, ale aj Van Halen Jump.
2: Super, ďakujem krásne.

0: Ja vždy hovorím, že je to kozmonaut alebo astronaut. A Halloween hovorí, že I want out. Pozdravujem vás, ja sa volám Tomáš, o 9 hodín. Aktuálne teploty od 4 do 10. Dnes bude jasno až polojasno, miestami oblačno, veľmi teplo, denná teplota 19 až 25. Kolóny sú na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Krása nad Kysucou. Tam sa zdržíte 2 hodiny a polhodinové čakacie lehoty sú na viazde do Ružomberka z Ivachnovej aj z Likavky, pri Veľkom Šariži smere do Prešova a na viazde do Prešova z Kapušian. Cestári pracujú na D4 za Ivankou pri Dunaji smere do Vrakune, na viazde do Kráľovian z Veličnej a na Čertovici obojsmerne tam opilujú stromy. Počítajte s kolónami, radaristi na vás triehnu na D1 pri Novom Meste nad Váhom smere do Trenčína a na viazde do Žiliny z D3.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.
2: Do výplaty ďaleko?
3: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
0: Minútka po 9. Oto z Dunajskej Stredy si v piatok prilepšil o krásnych 7000 eur. Keď sme mu volali, bol doma s manželkou Alžbetkou a dával typický dôchodcovský chillout, počas ktorého sa mu podaril neuveriteľný, brutálny vtip. Samozrejme, zaujímalo nás, čo urobí s výhrou.
4: Natankujem.
0: O to ja verím, že za 7 litrov ti zvýši ešte aj na vodu do ostrekovačov, možno aj na nové stierače. A vy čo urobíte so sumou, ktorá je v hre dnes? Väčšina Slovenska má do výplaty naozaj ďaleko. Vyriešiť to môže 55 tisíc eur. Áno, je to tak, ale ak nám to dnes po 15. zodviniete do 10 sekúnd a poviete do výplaty ďaleko, už do tej výplaty ďaleko mať potom nebudete. Dnes môžete zažiť aj takéto emócie.
3: 55 tisíc eur si práve teraz vyhral!
5: Gratulujeme!
0: No gratulujeme, pošlite si SMS-ku a dnes po 15. čakajte na svoju šancu, zdvíhajte s heslom do výplaty ďaleko.
2: Zapojte sa aj vy.
3: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Ne? Tak potom, na čo ti to tu hovorím do psej matere?
1: Tak na čo ti to hovorím do psej matere?
2: Tak na čo ti to hovorím do psej matere, horky, že slíže? Pozdravujem z Rádia Rok, minútka po pol desiatej. Pripomínam, že túto sobotu 10.10. máme narodeninovú žurku, príde fishing strip, ale aj iné kafe, dúfam, že aj vy.
3: Rádio Rok je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rock, aj špeciálni gratulanti, Fishing Strip a iné kafe. A lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rock v sobotu 10. oktobra v Urban Spote, Banská Bystrica. Siaver, rocker.
2: Aktuálne teploty od 8 do 14, dokonca najteplejšie v Košiciach 14,5, kde aj slnečno, dnes bude jasno až polojasno, miestami oblačno, veľmi teplo, denná teplota 19 až 25. Už iba dve kolóny nám zostali. Na viazde do Kysuckého Nového Mesta z Kransa nad Kysucou, tam sa zdržíte hoďku a pol. Na viazde do Ružomberka z Líkavky aj z Hubovej je to na 20 minút. Cestári pracujú na D4, za Ivankou pri Dunaji smere do Vrakune, na viazde do Kraľovian z Veličnej, pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny a na Čertovici obojsmerne opilujú stromy. Všade počítajte s rozsiahlými kolónami. Na rýchlosť pozor v Bratislave na Lamačskej, pri Tesku smere na Hodonínsku, na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede a v Trenčine na Bratislavskej smere von z mesta. Máme aj veľa hliadok, preto jazdite veľa, ale opatrne.
3: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: 13 minút pred 10. Výborný Pink Floydi High Hopes. Pozdravujem vás. V rok 91 alebo 1991 bol jeden z najrokov na prelomové albumy v rokovej hudbe. Túto moju tézu potvrdí dnes večer o 20. v Legendách roku môj super kolega. Moje meno je Tomáš.
1: V dnešných Legendách roku po 20. si pripomenieme albumy, ktoré vyšli v roku 1991. Prečo? Mám na to hneď dva dôvody. Tým prvým je, že oslavujú 35 rokov od svojho vzniku a tým druhým je, že mnohí hudobní kritici, ale aj ja osobne a mnohí moji ďalší kolegovia sa zhodli, že ročník 1991 bol naozaj výnimočný, čo sa týka nových albumov a debutových albumov. Skrátka bolo to také obrodenie a znovuzrodenie hudby. No a ktoré to sú albumy, no to vám nemôžem prezradiť. Aby ste počúvali teda Legendy roku dnes po 20. tak si vypočujete naozaj 4 vynikajúce skupiny a ich 4 vynikajúce albumy, ktoré vznikli práve v roku 1991. Počujeme sa dnes po 20. v Legendách roku. Moje meno je Tomáš a Stay Rock.
2: Legendy roku Rádia Rock.

0: 10 hodín presne, toto je kapela Berchem a Jeremy, pozdravujem vás, ja sa volám Tomáčo, povieme si počko, doprava, potom viete, čo vám poviem. Nože, aby ste mali pekný deň, lebo ten je pekný, aktuálne teploty od 8 do 14, východ, slnečný, západ s oblakmi a takto bude vyzerať celý deň, jasno až polojasno, miestami oblačno, veľmi teplo, denná teplota 19 až 25. V jednej kolóne si počkáte takto po 10. na vjazde do Kysuckého Nového mesta z Krásna nad Kysucou, zdržíte sa tam asi hodinu. Nové nehody sú na vjazde do Tomášova z Novej dedinky, v Žiline na začiatku Komenského smere z Hlinskej a na D1 pred Popradom smere zo Spišského Štvrtka. Cestári pracujú pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, na Čertovici obojsmerne opilujú stromy, na oboch úsekoch alebo v oboch úsekoch počítajte s rozsialými kolónami. Ešte radaristi, čiže na rýchlosť pozor, v Bratislave na Lamačskej pri Tesku smere na Hodonínsku, na R1 pri Vlčkovciach smere do Serede, v Trenčine na Bratislavskej smere von z mesta a na D1 za Byčov smere do Hričovského Podhradia. Majte pekný deň, ale aj pohodu za volantom.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: pokračuje v ďalšom zlacňovaní. Odteraz nižšie ceny v Lidli až do mínus 30%. Čo na to zákazníci?
1: Lidl má nízke ceny dlhodobo a teraz sú ešte nižšie.
0: Takže ušetríme ešte viac ako doteraz.
2: Cenový líder rozširuje dlhodobo nízke ceny na ďalšie stovky produktov zo svojej stálej ponuky. Lidl sa oplatí.
3: Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
4: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Rok na plné gule. Rádio Rock.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Prvý oktobrový piatok sme oslavovali štvrté národky Rádia Rock a prišli nám mimoriadne veselí gratulanti.
2: Čaute, rockery! Pozdravujem vás priamo z Rádia Rock a želám mu veľmi veľa úspechov, ako aj perfektných moderátorov, ktorí sú tu doteraz. A taktiež veľmi veľa poslucháčov a perfektnej rockovej muziky.
1: A samozrejme s Lenkou nám bolo

0: Vlňovo a hlavne Mekučko.
1: Štvrtý narodení nám Rádia Rok. Vám želám veľa, veľa úspechov, aby ste boli vždy voňavučky a nájdete ma tam, kde je krásny Mekučko.
2: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
0: Našim hosťom bol dabingový herec Peter Krajčovič. Bol si skôr taký, že Mike Tyson, že proste pár rána padlo to tam, alebo
3: ono sa to vždy nejako upokojilo. Ja som sa samozrejme postavil, lebo neutečiem z boja, ale vždy sa to nejako upokojilo nejakým pohárikom a skrátka vždy to dobre dopadlo.
0: Podľa mňa si aj veľa načerpal a sa naučil od Jasona Stathama, ne? Že proste...
3: To už bolo neskôr. To už
0: expert na partizánsky boj, že ako on by to povedal, že jeho hlasom?
3: Tak ja si by povedal, máš 3 sekundy. 1... 2.
2: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
4: Ideme na cesty, zdravíme všetkých vodičov. Nehody dokumentujú v rovinke na križovatke Hlavná železničná. Za Brezolupmi Erichovom smere do Bánovec nad Bebravou je ďalšia nehoda a rátajte tam aj so zdržaním. Nehody máme aj na D1 pred Popradom smere zo Spišského Štvrtka, blokovaný je pravý pruh. V Kešmarku Pradiarni smere do centra sa zrazili dve osobné autá a tvorí sa tam kolóna. A nehodu dokumentujú aj v Košiciach na začiatku Štefánikovej smere z ulice protifašistických bojovníkov. Cestári pracujú za Hornou Sečou smere do Levíc. Úsek je neprejazdný a osobné autá to môžu obísť cez Dolnú Seč. Ďalšie pracovisko je pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny. Rátajte tam s kolónami. Na Čertovici obojsmerne obilujú stromy a zdržíte sa obojsmerne. Pracovisko majú aj na D1 pri Levoči smere do Spišského Podhradia. Blokujú tam ľavý pruh a cestárov stretnete aj za Horovcami smere do Hriadok. Pozor si dajte pred Sencom smere z Hrubého Šúra. Na kruhovom objazde je tam odstavené osobné auto a o niečo ďalej smere k hasičom je odstavené ďalšie osobné auto. Mobilný radar biele Audi sa pohybuje v Košeci a okolí a stacionárny radar ste videli v Humennom na Staničnej smere do centra. Ak ste na cestách videli viac, neváhajte nám zavolať.
2: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rádio Rok. Rok na plné gule.

Eat My Rock. Iba rock. Born to be wild. Toto je rock. Radio Rock.

0: Do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už dnes.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom ROK na číslo 7779
2: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Rádio Rock.

0: Rozpočet a cieľovka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Dopravný servis.
2: Pozrime sa na cesty, vodičky a vodičov zdraví Samokráľ. Nová nehoda pribudla na D1 pred odpočívadlom Hrádok v smere z Hornej Stredy havaroval kamión. Tie staršie dokumentujú v Malackách na Legionárskej smere do centra, v Leviciach na hlavnom ťahu na križovatke pri Mercury Markete, ďalej žiari nad Hronom na ulici SMP pri Kauflande smere von z mesta a nehoda je aj za Popradom smere do Starého Smokovca. Cestárov stretnete za Hornou Sečou smere do Levíc, tento úsek je neprejazdný a osobné autá to môžu obchádzať cez Dolnú Seč. Pracujú aj za Svrčinovcom smere do Českej republiky, tam sa tvoria rozsiahle kolóny. Pracovisko majú aj v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, kde sa zdržíte asi štvrť hodinu. Pracujú aj pred Zvolenom smere zo Zvolenskej Slatiny, na Čertovici obojsmerne opilujú stromy. Vo Veľkej Lomnici na Tatranskej za Popradskou smere na Školskú pracujú obojsmerne a aj tento úsek je neprejazdný. A cestári sú aj na D1 pri Levoči smere do Spišského Podhradia, kde blokujú ľavý pruh. Pozor si dajte v Bratislave na križovatke Galvanyho Ivanská, nefungujú semafory. V Čadci na ulici Slobody na križovatke pri Kauflande je odstavený kamión a v Prešove na križovatke Solivarská Švábska pobehuje po ceste prasa. My vám želáme šťastnú cestu a ak niečo uvidíte, volajte.
1: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

0: len to najlepšie, čo tým narodeninám. Šírte ďalej krásnu rokovú muziku v éteri a v našich srdciach.
1: Veľa dobrej bitbitovej muziky.
2: Všetko najpunkovejšie Rádio Rock.
3: Štvrtým narodeninám prajem Rádiu Rock veľa ďalších rokov a dobrej rock'n'rollovej hudby.
4: Všetko najlepšie k štvrtým narodeninám. Veľa šťastia. Keep rock.
5: Gratulujem. Hráte dobre, hráte rock. Držte sa, Rádio Rock. Máte Ďurinda.
2: Čaute, Juri.
1: Palo Drapák.
4: Vrátko z kapely Iné kafe.
3: Sveťo zo Slobodky.
0: Tu je Sabotér z Orky, že slíže.

0: Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Roborod v Rádiu Rock.
2: To sa mám uvádzať sám?
3: Roborod v Rádiu Rock. Hodina rokovej histórie, každý pracovný deň o 13.
4: Ani sme sa nenazdali, máme po víkende v kalendári 1. oktobrový pondelok. Aj k dnešnému dátumu sa viažu parádne hudobné storky a preto je na rade hodinka rokovej histórie. Poďme na ňu.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujem aj na cesty, pribudli na nich dve nehody, a to na hlavnom ťahu pri Lozorne v smere do Malaciek a pred Naháčom v smere z Trstína. Tam rátajte s kolónami v oboch smeroch. Staršie nehody dokumentujú v Malackách na Legionárskej v smere do centra, na R1 za Vlčkovcami v smere do Trnavy a kamión havaroval na D1 pred odpočívadlom Hrádok v smere z Hornej Stredy. Cestári usilovne pracujú za Svrčinovcom v smere do Česka, ale tvoria sa tam kvôli ním rozsiahle kolóny. 15 minút sa kvôli cestárom zdržíte v Kraľovanoch na hlavnej križovatke, ďalšie kolóny pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny, aj na Čertovici, tam obojsmerne opilujú stromy a pracujú aj za Horovcami v smere do Hriadok. Neprehľadná situácia je v Čadci na ulici Slobody na križovatke pri Kauflande, kde je odstavený kamión. Na teraz všetko, ale ak ste videli viac, mali by o tom vedieť aj ostatní vodiči, a to tak, že by ste nám mohli zavolať na naše bezplatné číslo alebo to označiť v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444.

Začiatkom októbra v roku 1992 vystupovala v americkej televízii NBC v programe Saturday Night Live speváčka Sinead O'Connor. Po svojom vystúpení z ničoho nič videla fotku pápeža Jána Pavla II. A roztrhala ju ako protest proti sexuálnemu zneužívaniu katolíckej cirkvi. V štúdiu nastalo hrobové ticho. Televízia NBC za tento incident dostala pokutu 2,5 milióna dolárov a Sinead si tak zabezpečila, že sa doživotne bude o nej hovoriť. Ale ona aj veľmi dobre spievala. Z Rádia Rock spomienka na Sinead, toto je skladba Mandinka.

Du hast mich. Du hast mich.

Pozerám do kalendára, v sobotu sme mali jedného významného rokového oslávenca. 64 rokov má od soboty bubeník, zakladateľ skupiny Mötley Crüe a ex-manžel Pamely Anderson v jednej osobe, Tommy Lee. Keď už o ňom hovoríme, čo keby sme si v Rádiu Rock aj jednu nezahrali. Takže tu sú Mötley Crüe.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už dnes.
2: Teraz je v hre bombastických 55 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom ROK na číslo 7779
2: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 55 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
4: Ne, nic, sifon, dva sifon.
5: Sifon podáváme jenom ke kávě.
6: A povede Rádio Rock.
7: Rocktober máme v plnom prúde. Áno, v piatok sme oslavili štvrté narodeniny. Verím, že ste počúvali špeciálne vysielanie, ale ako je u nás zvykom, my oslavujeme celý mesiac. A už teraz môžem povedať, že máte sa na čo naozaj tešiť. Ale najbližšie nás čaká žúrka. Už túto sobotu v Urban Spote v Banskej Bystrici. Takže sa tešíme. Moderátori Radia Rock, budeme tam všetci komplet. DJ Radia Rock, žúrka, party, aj koncerty. Napríklad moja kapela Fishing Strip zahra, k tomu aj čerešnička na torte Iné kafe. Tak o našej žúrke, o nej sa ešte dnes určite porozprávame, poriadne si ju rozoberieme, tak zostaňte naďalej s nami. Len to som vám chcel povedať. Ideme si výborne hrať. Užívajte pondelok, užívajte Rocktober.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Prvý oktobrový piatok sme oslavovali štvrté národky Rádia Rock a prišli nám mimoriadne veselí gratulanti.
2: Čaute, rockery! Pozdravujem vás priamo z Rádia Rock a želám mu veľmi veľa úspechov, ako aj perfektných moderátorov, ktorí sú tu doteraz. A taktiež veľmi veľa poslucháčov a perfektnej rockovej muziky.
1: No a samozrejme s Lenkou nám bolo voňavo a hlavne mekučko.
3: Štvrtým narodeninám Rádia Rock vám želám veľa, veľa úspechov, aby ste boli vždy voňavučky a nájdete ma tam, kde je krásne mekučko.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Našim hosťom bol dabingový herec Peter Krajčovič. Bol si skôr taký, že Mike Tyson, že proste pár rána padlo to tam, alebo
4: ono sa to vždy nejako upokojilo. Ja som sa samozrejme postavil, lebo neutečiem z boja, ale vždy sa to nejako upokojilo nejakým pohárikom a skrátka vždy to dobre dopadlo.
1: Podľa mňa si aj veľa načerpal a sa naučil od Jasona Stathama, ne? Že proste...
4: To už bolo neskôr.
1: Expert na partizánsky boj, že ako on by to povedal, že jeho hlasom?
4: Tak ja si by povedal, máš 3 sekundy. 1, 2, 3.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10.
5: Čakajú nás posledné slnečné dni.
6: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
7: Dám si obedík.
6: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
0: Dopravný servis.
8: Zdravím aj na cesty, pribudli na nich 3 nehody, a to pred Nemšovou v smere z Dubnice nad Váhom, v Handlovej na Prievidskej za Lidlom v smere do centra, tam rátajte aj so zdržaním, a v Liptovskom Mikuláši na Garbiarskej pred kruhovým objazdom v smere z 1. mája. Staršie nehody dokumentujú za Hrkovcami v smere do Horných Semeroviec a v Lieskovci v smere do Zvolena. Cestári pracujú za Hornou Sečou v smere do Levíc, tento úsek je neprejazdný, osobné autá to obchádzajú cez Dolnú Seč. S rozsiahlými kolónami musíte kvôli cestárom rátať za Svrčinovcom v smere do Česka a pred Zvolenom v smere do Zvolenskej, zo Zvolenskej Slatiny. 15 minút sa zdržíte v Torise obojsmerne a pracujú aj za Horovcami v smere do Riadok. Na teraz všetko, ďakujem aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Do výplaty ďaleko?
1: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
2: Dajme si ešte otočku za minulým týždňom, pretože v piatok bolo u nás veselo. Vyhralo sa, Oto z Dunajskej Stredy má doma 7 litrov. Ahoj! Bolo veľa radostí, Oto povedal, že sa o výhru aj pekne rozdelí, na svoje si prídu dokonca aj vnúčata, ale Oto reflektoval aj na aktuálnu dobu. Tak Oto, kam pôjdu love?
3: Natankujem.
2: Veru tak, a ja by som mal natankovať, ale do výplaty ďaleko. A to je náš ďalší špeciál, ktorý sme odštartovali v piatok. V hre je 55 tisíc eur. Hráme klasicky po 15. Telefón treba zodvihnúť do 10 sekúnd, ale pozor, máme nové heslo a to znie do výplaty ďaleko. Takže treba zodvihnúť do 10 sekúnd so slovami do výplaty ďaleko. Všetky infošky nájdete na webe oplatisanaladica.sk, kde nájdete okrem informácií aj zvýhodené balíčky SMS-iek. Tak poďme si to ešte celé zrekapitulovať. Hráme medzi 15. a 16. Vtedy vám môže kedykoľvek zazvoniť telefón. Zodvihnúť treba do 10 sekúnd. Heslo je do výplaty ďaleko. A hráme o 55 tisíc eur.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: ACDC z Rádia Rock, Hell's Bells, na parádu si hráme. No ale o chvíľu to u nás roztočíme, dáme si trochu punk rocku, alebo lepšie povedané ten moderný aka pop punk v podaní kapele Good Charlotte. No ale aj na Slovensku máme kapelu, ktorá hrá punk rock, respektíve pop punk. A to je aj kapela, ktorá zahrá na našej žúrke v Banskej Bystrici už túto sobotu.
1: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
2: check.
1: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
2: check.
1: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
3: check je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.

0: Rádio Rock je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rock, aj špeciálni gratulanti, Fishing Strip a iné kafe. A lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rock v sobotu 10. oktobra v Urban Spote, Banská Bystrica. Si a ver, rocker. Boom, čvacht. Tak čo, frajer, spoznáš song podľa bicích?
1: Presne tak, rockery, máme Rocktober a spolu s ním aj novú parádnu súťaž, povedzme pre hudobných kaňšmetke, ale ak sa dobre započúvate, dá to podľa mňa každý, lebo ja chcem, aby sa vyhralo. Po lopate pustím vám úryvok skladby, len bubny, a vašou úlohou je zistiť, o aký song ide. Budem sa snažiť vždy použiť nejakú tú signifikantnú časť tej skladby a samozrejme budem čakať len a len na správne odpovede. Verím, že nejaké prídu a vždy v piatok potom vyžrebujem z tých správnych odpovedí výhercu. Tak poďme na to. Pozorne počúvajte, akáže to je skladba.
0: Boom,

0: Tak, správne odpovede posielajte mailom na sifon@radiorock.sk a potrebuje meno, telefón a samozrejme správnu odpoveď, kapelu, ale aj skladbu. V piatok sa dozvieme, či niekto trafil a aby som vás poriadne motivoval, výhra je parádna. Mám tu nové LPčko, aj CDčko, Horký, že slíže a čarovné slovíčko.
1: Gumčacht v Radio Rock.

0: tvoj pocit po projekte?
1: Jipi!
2: Ja!
0: Ja!
3: Jipi, jipi!
2: Jej!
0: Hornbach, s nami to zvládnete.
4: Rockery, čaká nás jazda, akú sme dlho nezažili. Kabát turné 2026. Najväčšie pecky, strhujúca atmosféra a rocková energia, akú vie vytvoriť len skupina Kabát. 13. október Bratislava, 15. október Trenčín, 17. október Zvolen, 20. október Košice a 22. október Poprad. Nezmeškajte na dúpanú show 16-násobného víťaza českého Slávika. Mediálny partner podujatia Radio Rock. Vstupenky na Ticketlife.sk.
5: Dopravný servis.
6: Pozdravujem aj na cesty, pribudli na nich 3 nehody, a to v Žiline na ulici Vysokoškolákov za okresným úradom v smere von z mesta, na D1 pred odpočívadlom Hrádok v smere z Hornej Stredy a kolóny kvôli novej nehode v Košiciach pred mostom VSS v smere zo Slaneckej. Pekné počasie využívajú aj cestári, pracujú za Hornou Sečou v smere do Levíc, tento úsek je dokonca neprejazdný a rozsiahle kolóny sa kvôli nim tvoria za Svrčinovcom v smere do Česka, pred Zvolenom v smere zo Zvolenom Slatiny, na Čertovici, kde obojsmerne opilovávajú stromy. Asi pol hodinu sa zdržíte v Torise, kde pracujú obojsmerne, a za Horovcami v smere do Hriadok. Pozor, v Bratislave na križovatke Galvanyho Ivanska nefungujú semafory. Odstavený kamión nám hlásite v Čadci na ulici Slobody na križovatke pri Kauflande. Rátajte tam s rozsiahlými kolónami. No a hlásite nám, že na D1 pred odpočívadlom Štrba v smere z Vašca tlačia ľudia osobné auto. Na teraz všetko, šťastnú cestu.
5: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plnej gule. Rádio

0: Oplatí sa naladiť sa.
1: Príjemný dobrý deň, tu je Andrej Byčan, sme v živom vysielaní a máte 700 eur, gratulujem. Dve chyby, prvá bola tá, že máme zlé heslo, to je úplne najzákladnejší základ. Máme špeciálne heslo teraz, je to nie je to oplatí sa naladiť sa, ale je to do výplaty ďaleko. Takéto
0: Ježiš
1: heslo.
0: Maria.
1: Áno, viem, Ježiš aj Maria.
0: Andrej, ďakujem, no tak aspoň bola čo, no.
1: Aj tak to bolo, že po časovom limite.
0: Aha,
1: s kým dobre. Ahoj, s kým sa rozprávame?
0: Viera, Nové Mesto nad Váhom.
1: Vierka, dnes máš meniny.
0: Aj narodeninky, Andrejko, aj narodeninky, áno. A ty mi tam necháš len 700 eur.
1: 700 eur, ale tak ja neviem čo, tak už viem. Happy

0: strašne moc. No není to 55 000, je to 700, ale však... No.
1: Takže, zopakujme si to, hej, do výplaty ďaleko a bohužiaľ čas. Kde bol ten telefón?
0: Prišiel akurát môj vnúčik a gratuloval mi. No, takže teraz budem od noho pýtať tých 54 300, aby mi vrátil.
1: Koľko má rokov?
0: 20.
1: No, tak rovno mu daj okovi na ruku, guľu na nohu a bude pekne otrokárčiť až do nekonečna.
0: Ďakujem moc.
1: No,
0: ďakujem
1: pekne. My ti ešte budeme volať, zatiaľ sa maj pekne. Ahoj, papa, čau.
0: Díky, pa, ahoj.
1: Akože, troška sme sa k tej výplate priblížili dnešným dňom, ale stále, keď natiahnem ruku, tak neviem chytiť tie peniaze z tej výplaty. Ale keď načiahnete vy ruku a zoberete telefón a pošlete si SMS-ku, tak je veľmi blízko tá zajtrajšia výhra. My totiž s heslom do výplaty ďaleko budeme ďalej hrať a zajtra vám tam naložíme 62 tisíc eur. To znamená, že to je taká výplata, že niekomu to trvá 3 roky zarobiť tie peniaze. A vy zajtra môžete jednoduchým spôsobom natiahnuť tie ruky a zobrať, čo sa vám núka. Tá šťastena vám to nakladá. Heslo je do výplaty ďaleko. Ešte raz opakujem, do výplaty ďaleko. Nie, že to pokazíte zajtra. A ja verím, že sa medzi 15. a 16. počujeme. Zatiaľ sa majte pekne. Rozmýšľajte nad tým, za čo tie peniaze zajtra utratíme. Lebo ja určite prídem. Môžeme ich utracať spolu. Aj so zvukárom. Je tam totiž neuveriteľná suma. 62 000 eur!
2: Platí sa naladiť sa
1: a urobiť svoj život bohatší.
2: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten sprzejdový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obědě v Rádiu Rock.
4: Máme Rocktober, Rádio Rock oslavuje 4. narodeniny a už túto sobotu bude brutálna, najväčšia, bombastická, nenormálna žúrka Rádia Rock, kde oslavíme 4. narodeniny. A pokiaľ ste už boli niekedy na našej žúrke, tak viete, a pokiaľ to bude tenkrát poprvé, tak máte sa na čo tešiť. Pretože naše žúrky, to je zverina. DJ Rádia Rock, moderátori a samozrejme tá najlepšia zábava. A čo sa týka programu, tak budeme mať aj živú hudbu, pretože zahrajú aj kapely, napríklad moja Fishing Strip. Čereštička na torte, kapela Iné kafé. Tak zostaňte nadalej s nami a nezabudnite, že už túto sobotu Urban Spot Banská Bystrica, je to zadarmo. Vidíme sa, tešíme sa.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock. Objavte rozmanité chute špecialít inšpirovaných talianskou kuchyňou. Od pondelka v Lidli talianske šunky a salámy už od euro 79. Mascarpone 500 gramov len 2,49 z Lidl Plus. A croissanty s krémovou náplňou 500 gramové balenie iba 2,79. Lidl sa oplatí. Rádio Rock. Na plné G.

0: Schlacht. Tak čo, frajer, spoznáš song podľa bicích?
1: Presne tak, to je vaša úloha. Ja vám pustím úryvok skladby, len bubny, a vašou úlohou je zistiť, o aký song ide. Ja sa budem snažiť vždy použiť nejakú tú signifikantnú časť tej skladby a budem čakať správne odpovede, pretože ja chcem, aby sa vyhrávalo jednoducho Bum Čvacht. To je nová súťaž, ktorú som si vymyslel. A aby som vás poriadne namotivoval, tak tie výhry budú naozaj parádnické a špeciálne. No a tento týždeň tá výhra... Nové LPčko a CDčko, Horký že slíže a Čarovné slovíčko. Tak ja si myslím, že už to všetci vieme, ako to funguje, že to poznáte. Tak ja vám teraz pustím teda úryvok skladby Len bubny a vašou úlohou je zistiť, o aký song ide.
0: Bum

0: Keby náhodou do piatku neprišli nejaké správne odpovede, tak vám postupne budem dávať nejaké indície. Zatiaľ takto, bez indícií, tak posielajte správne odpovede mailom na sifon@radiorock.sk. Potrebujem meno, telefón a samozrejme správnu odpoveď, kapela plus song. V piatok sa dozvieme, či niekto trafil.
1: Unchucked, Radio Rock.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujem aj za volanty. Pribudli na cestách dve nehody, konkrétne v Banskej Bystrici na Tajovského pri nemocnici v smere von z mesta a v Košických Olšanoch v smere do Ďurďošíka. Staršie nehody, zrážku kamióna dokumentujú na D1 pred odpočívadlom Hrádok v smere z Hornej Stredy. Nehoda je aj v Trenčíne na Legionárskej na kruhovom objazde, v Žiline na ulici Vysokoškolákov za okresným úradom v smere von z mesta a v Košiciach na Južnej triede za Rybou v smere do centra. Cestári ešte stále usilovne pracujú na D2 pred Lozornom smere zo Stupavy, ale dobrá správa to nie je pre vodičov, pretože sa zdržíte asi hodinu a pol, a to aj po starej ceste. Asi 15 minút sa kvôli cestárom zdržíte v Kráľovanoch na hlavnej križovatke, kolóny sa kvôli nim tvoria na Čertovici, kde obojsmerne opilujú stromy, a asi polhodinové zdržanie hlásite v Torise obojsmerne. Radary merajú na R1 pri Čaradiciach v smere do Zlatých Moraviec, na D1 pred Bytčou v smere z Hričovského Podhradia, nový pribudol v Žiline na Hričovskej pri Šelke v smere von z mesta, v Martine na Jilemnického pri Kauflande v smere von z mesta a v Košiciach na konci Vocnovej v smere na Festivalové námestie. Pribudli aj hliadky, konkrétne dve v Bratislave, a to na nábreží pri PKO v smere do centra a na Trnavskej pri Zimnom štadióne, tam obojsmerne. Na viazde do Rajeckých Teplíc kľačí, na predpisy pozor aj vo Zvolene na Lučeneckej pri hoteli Tenis v smere do Zvolenskej Slatiny, v Ružomberku na nábreží v smere do Ivachnovej a pred Lučencom v smere Zlovinovane. V tejto chvíli je to všetko, ale ak ste videli viac a chcete to dať vedieť aj ostatným vodičom, tak máte možnosť buď nám zavolať na naše bezplatné číslo, alebo to označiť v aplikácii Waze. Želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: do výplaty ďaleko?
1: Vyhraj si poriadny balík peňazí.
2: Ajajaj, dnes to nevyšlo a mohlo to byť naozaj veľmi úsmevné, pretože Viera z Nového Mesta bola tá šťastná, ktorej zazvonil ten telefón. Dnes má meniny. A navyše sa priznala, že má ešte aj narodeniny, tak 55 litrov to ale nebolo. Andrej zaspieval Happy Birthday, no a Vierka z Nového Mesta nad Váhom to zdvihla neskoro a ešte navyše aj so zlým heslom. To znamená, že 700 eur garantovaná výhra poputuje Vierke a my sa ideme spoločne sústrediť na zajtrajší deň, pretože zajtra v utorok budeme hrať o nádhernú sumu, stále máme do výplaty ďaleko a hráme o 62 tisíc eur. Ja len pripomínam, že ten telefón môže zazvoniť kedykoľvek medzi 15. a 16. Vašou úlohou je zodvihnúť ho do 10 sekúnd a pozor, stále platí heslo do výplaty ďaleko. Takže pre zajtrajší deň zabúdame na heslo oplatí sa naladiť sa. Zajtra zdvíhame telefóny s heslom do výplaty ďaleko. 62 tisíc eur je v hre.
0: Zapojte sa aj vy.
1: Pošlite SMS s textom ROK na číslo 7779.
0: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: prosím vás, promiňte, kdybyste mi dal ten zmrzlinový pohár.
1: Ne, nic, sifon, dva sifon.
2: Sifon podáváme jenom ke kávě.
3: A po obede v Rádiu Rock.
4: Tak, rockery, ja to tu pre dnešný deň balím, ale určite sa oplatí zostať naďalej s nami, pretože dnes večer o 20. legendy roku s Tomášom. A dnes to bude o naozaj legendárnych albumoch, ktoré oslavujú 35 rokov, len tak narýchlo z hlavy. Nevermind, Blood Sugar Sex Magik, Metallica, Black Album, no je ich tam viac, tak teda večer o 20. Legendy roku s Tomášom o legendárnych albumoch. Zostaňte naďalej s nami a užívajte Rocktober.
3: Toto je Rádio Rock. Rádio Rock.
5: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rockovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
3: Toto je Rocktober v Rádiu Rock.

Rádio Rok je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rok, aj špeciálni gratulanti, Fishing Strip a iné kafe. A lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz zapomeli. Narodeninový žúr Rádia Rok v sobotu 10. oktobra v Urban Spote, Banská Bystrica. Siavér, rocker. Rádio Rok. To je tvoj.

0: ranná show, ktorá má gule.
1: Prvý oktobrový piatok sme oslavovali štvrté národky Rádia Rock a prišli nám mimoriadne veselí gratulanti.
2: Čaute, rockery! Pozdravujem vás priamo z Rádia Rock a želám mu veľmi veľa úspechov, ako aj perfektných moderátorov, ktorí sú tu doteraz. A taktiež veľmi veľa poslucháčov a perfektnej rockovej muziky.
1: A samozrejme s Lenkou nám bolo voňavo a hlavne mekučko.
3: Štvrtým narodeninám Rádia Rock vám želám veľa, veľa úspechov, aby ste boli vždy voňavučky a nájdete ma tam, kde je krásne mekučko.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Našim hosťom bol dabingový herec Peter Krajčovič. Bol si skôr taký, že Mike Tyson, že proste pár rána padlo to tam, alebo
4: ono sa to vždy nejako upokojilo. Ja som sa samozrejme postavil, lebo neutečiem z boja, ale vždy sa to nejako upokojilo nejakým pohárikom a skrátka vždy to dobre dopadlo.
1: Podľa mňa si aj veľa načerpal a sa naučil od Jasona Stathama, ne? Že proste...
4: To už bolo neskôr.
1: Expert na partizánsky boj, že ako on by to povedal, že jeho hlasom?
4: Tak ja si by povedal, máš 3 sekundy. 1, 2, 3.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Dopravný servis.
5: Pozdravujeme aj na cesty, nepotešíme tých, čo idú v Bratislave po obchvate, lebo za tunelom Sitina v smere do Stupavy sa zrazili dva kamiony, takže sa tvoria kolóny. Nová nehoda je aj v Košiciach na Herlianskej za Lidlom v smere von z mesta. Staršiu nehodu dokumentujú v Žiline na ulici Vysokoškolákov za okresným úradom v smere von z mesta a v Košiciach na Južnej triede za Rybou v smere do centra. Zdržíte sa kvôli cestárom hodinu na D2 pred Lozornom v smere zo Stupavy a kolóny sú aj na starej ceste. Neprejazdný úsek je kvôli ním za Hornou Sečou v smere do Levíc. Rozsiahle kolóny za Svrčinovcom v smere do Česka aj pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny a na Čertovici obojsmerne. No a potom asi 15 minút sa zdržíte v Kráľovanoch na hlavnej križovatke. Pozor, odstavený kamión je stále v Čadci na ulici Slobody na križovatke pri Kauflande. Stále sa kvôli nemu tvoria rozsiahle kolóny. Na teraz všetko, veľa trpezlivosti a šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Rok na plnej gule.

Rádio Rock.

Check out my man.

0: Rozpočedacie roka? Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.
1: Hráme najväčšie rokové hity. Hráme iba rok.

0: dopravný servis.
1: Pozdravujem aj na cesty. Nová nehoda je v Košiciach na križovatke Hlinková-Vocnová. Staršie dokumentujú v Bratislave na konci Rusovskej v smere na Viedenskú, na výjazde z Veľkého Šariša do Šarišských Michalian a v Prešove na Levočskej za Kauflandom v smere na Dukliansku. Cestári ešte stále pracujú na D2 pred Lozornom v smere zostupavy. Zdržíte sa asi pol hodinu, a to aj po starej ceste. Neprejazdný úsek je kvôli ním za Hornou Sečou v smere do Levíc. Rozsiahle kolóny kvôli cestárom za Svrčinovcom v smere do Česka a pred Zvolenom v smere zo Zvolenskej Slatiny. Ešte stále nefungujú semafory v Bratislave na križovatke Galvanyho Ivanská. V tejto chvíli všetko, ďakujeme aj za vaše informácie a želáme šťastnú cestu.
0: Informácie z ciest volaj bezplatne na číslo 0800 800 444. Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od pondelka v Lidli slovenské zemiaky iba 2,80 za 5 kg. Slovenské mleté bravčové meso kilogram len 3,29 a suché talianske víno iba 66 centov pri kúpe 4 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
2: Keď máte v pláne vziať na výlet celú rodinu aj s babi a psom,
3: Jack.
2: Keď máte v pláne poriadnu prácu,
3: Jack.
2: Keď máte v pláne toho veľa zažiť,
4: Jack je súčasťou plánu. Liftbacky, SUV, elektroautá, pick-upy. Vždy v plnej výbave za prívetivú cenu. Všetky modely na jac.motors.sk.
5: 31. októbra zažije Prešov výnimočný hudobný večer. Britská roková legenda Uriah Heep sa lúči so svojimi fanúšikmi. Kapela, ktorá predala viac než 40 miliónov albumov a napísala dejiny rokovej hudby, prichádza na Slovensko. Halloweenský večer v Tatran Handball Aréne prinesie najväčšie hity, silné emócie a jedinečnú atmosféru. Uriah Heep v Prešove 31. októbra v rámci rozlúčkového turné The Magician's Farewell. Vstupenky dostupné na easyticket.sk.
6: Čakajú nás posledné slnečné dni.
7: Ideálny čas doma vymaľovať. A keď kúpim 25-kilové balenie Primalex Plus, ostane mi 10 eur a tie môžem investovať do...
8: Dám si obedík.
7: Zľava 10 eur u vybraných predajcov Primalex do konca októbra. Maľovanie nikdy nechutilo lepšie. www.primalex.sk.
9: Rok na plné gule. Rádio Rok.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.
1: Hráme najväčšie rockové hity. Hráme iba rock.

0: Len to najlepšie, čo tým narodením nám. Šírte ďalej krásnu rokovú muziku v éteri a v našich srdciach.
1: Veľa dobrej bitbitovej muziky.
2: Všetko najpunkovejšie Rádio Rock.
3: Štvrtým narodením nám prajem Rádio Rock. Veľa ďalších rokov a dobrej rock'n'rollovej hudby.
4: Všetko najlepšie k štvrtým narodeninám. Veľa šťastia, keep rock.
5: Gratulujem, hráte dobre, hráte rock. Držte sa, Rádio Rock. Máte Durinda.
2: Čaute, Juli.
1: Palo Drapák.
4: Vrátko z kapely Iné kafe.
3: Sveťo zo Slobodky.
0: Tu je Sabotér z Orky, že slíže.

Rozpočet a cieľ OK. Lokalita a obdobie? Vytvoriť spot? A hotovo. Aké jednoduché však? V kampaňovej kalkulačke Audiomat od Bauer Media si namixujete vlastnú audiokampaň za pár minút. I hneď zistíte, koľko vypočutí môžete so svojím rozpočtom dosiahnuť a pomocou AI si vytvoríte aj ukážku vášho spotu. Klik, klik. Vyklikajte si, ako o vás bude počuť. Vyskúšajte si nezáväzne Audiomat na powermedia.sk/audiomat.

0: Do výplaty ďaleko.
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je v hre bombastických 62 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom ROK na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: Do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 62 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rok, počúvate Legendy roku. Dnes sa ideme pozrieť na začiatok rokov 90., kedy vyšlo niekoľko zásadných albumov, ktoré ovplyvnili nielen hudobnú scénu, ale najmä životy miliónov fanúšikov hudby. A bol to práve silný ročník 1991. Začneme naozaj pekne zostra. Nirvana, Nevermind. 24. septembra 1991 vyšiel ich v poradí druhý album. Bol to prvý album Nirvany s Daveom Grohlom. Album Nevermind produkoval Butch Vig a nahrávali ho okrem iného aj v legendárnom štúdiu Sound City Studios. Pred nahrávaním si Nirvana prešla sériou výmeny bubeníkov, vrátane Dana Petersa z Mudhoney, ktorý ani nevedel, že ho nahradili, kým mu to niekto iný nepovedal. Komunikácia skupiny nebola práve ich silnou stránkou. Výsledkom procesu bol nástup Davea Grohla, vtedy bubeníka washingtonskej hardkorovej skupiny Scream. Na návrh Kim Gordon zo Sonic Youth Nirvana opustila svoj label Sub Pop a podpísala veľkú zmluvu s veľkým vydavateľstvom David Geffen Company. Nevermind produkoval už spomínaný Butch Vig. Už v tom čase mal za sebou produkciu skupiny Smashing Pumpkins. Album mixoval Andy Wallace, ktorý okrem iného spolupracoval so Slayer na albume Season in the Abyss. Zvuk albumu bol teda veľký, veľmi veľký a hutný. Vydavateľstvo očakávalo predaj iba 250 tisíc kópií a spočiatku vytlačilo iba 50 tisíc kusov, ktoré sa samozrejme okamžite vypredali. MTV sa pridalo k tomuto trendu a zaradilo Smells Like Teen Spirit do intenzívnej rotácie. V januári 1992 album Nevermind vyradil z prvého miesta Billboard chartu album velikánskeho Michaela Jacksona Dangerous. Naším zámerom bolo urobiť niečo také priamočiare, aby to bolo takmer detské, jednoduché rytmy a jednoduché vzory. Najpriamejšie písanie piesni, jednoduché bubnovanie a myslím si, že práve to, že je to také oholené na kosť, ako sa vraví, a tak ľahko sa pritom prikývne, je dôvodom, prečo si ho ľudia stále púšťajú, povedal Grohl na album Nevermind. Nevermind predstavoval pre Nirvanu kvantový skok, a to aj hudobne, aj kariérne. Ich predchádzajúci album Bleach nahrali za 3 dni a jeho výroba stala $606. Ich pôvodný rozpočet na Nevermind bol $65,000, teda 100-krát vyšší ako rozpočet na debutový album. Nakoniec samozrejme minuli dvojnásobok tejto sumy. Zatiaľ, čo Bleach vyšiel na vtedy málo známom v indie vydavateľstve Sub Pop, Nevermind mal za sebou podporu veľkého vydavateľstva Geffen Records. Stále sa cítim nejako previnilo, povedal Cobain novinárovi Michaelovi Deedsovi krátko po vydaní albumu Nevermind. Naša hudba, najmä na tomto albume, znie tak uhladene. Pred pár rokmi by som našu kapelu, úprimne povedané, nenávidel. Ale myslím si, že čiastočne to bola len Kurtová reakcia na to, že Nevermind bol taký úspešný, povedal Butch Vig. Keby sa predalo len 50 tisíc kópií, pravdepodobne by nemal žiadne komentáre k tomu, či je to príliš uhladené, alebo nie dosť. Ďalšou samostatnou kapitolou je obal albumu, ale tomu sa ešte budeme venovať v samostatných legendách roku. Album Nevermind priniesol Nirvane celosvetovú slávu a Cobaina označili za hlas svojej generácie. Priniesol grunge a alternatívny rock medzi mainstreamové publikum, urýchlil úpadok hair metalu a inicioval oživenie záujmu o punkovú kultúru medzi tínedžermi a mladými dospelými generácie X. Predalo sa z neho viac ako 30 miliónov kópií po celom svete, čo z neho robí jeden z najpredávanejších albumov všetkých čias. Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku. A dnes sa vraciame k legendárnym albumom silného ročníka 1991.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rock a dnes sa v našich legendách roku venujeme albumom, ktoré majú za sebou už 35 rokov od vydania. Znamenali však obrovský prielom nielen v kariére interpretov, ale najmä celého smerovania vývoja hudby a hudobného priemyslu. 24. septembra 1991 tak nevyšiel len album od Nirvany Nevermind, ale v ten istý deň aj Red Hot Chili Peppers a ich Blood Sugar Sex Magik. Album, ktorý definitívne znamenal raketový štart skupiny vďaka skladbám ako Give It Away, Under the Bridge, Breaking Girl a mnohé ďalšie. Ale začníme pekne po poriadku. Pred nahrávaním albumu v poradí už 5. podpísali Red Hot Chili Peppers nahrávaciu zmluvu a tiež sa zaviazali spolupracovať s producentom Rickom Rubinom, ktorý bol na dobrej ceste stať sa zenovým producentom a kráľom rocku a rapu prostredníctvom spolupráce s Run DMC, Slayer a Beastie Boys. Namiesto typického nahrávacieho štúdia sa Rubin a kapela rozhodli prenajať si dom v Laurel Canyon. Tam po 2 mesiacoch izolácie od apríla 1991 kapela, štáb a séria pozvaných, ale aj nepozvaných hostí pomohli vytvoriť jeden z typických rockových albumov vtedajšieho Los Angeles. Skupina sa snažila nahrať album v nekonvenčnom prostredí, v tom mnení, že by to zlepšilo ich kreativitu. Rick Rubin navrhol, že by to mohlo byť v dome, kde údajne kedysi býval kúzelník Harry Houdini, s čím súhlasili. Najal sa štáb, aby v dome v Los Angeles zriadili nahrávacie štúdio a ďalšie vybavenie potrebné na produkciu albumu. Red Hot Chili Peppers sa rozhodli, že počas nahrávania zostanú v dome, hoci podľa Keedysa bol Chad Smith presvedčený, že v dome straší a odmietol tam zostať. Namiesto toho tam každý deň prichádzal na motorke. Sám Smith túto verziu spochybňuje a namiesto toho tvrdí, že skutočným dôvodom, prečo v dome nezostal, bolo, že chcel byť doma so svojou manželkou. Pamätám si, aké vzrušujúce to bolo, tá predstava, že nebudem v nahrávacom štúdiu a nebudem musieť dodržiavať ich pravidlá. Ak chcem ráno chodiť nahý, fajčiť joint a hrať funky basovú linku, povedal Flea na margo nahrávania v prenajatom dome. Skupine sa podarilo posunúť hranice svojej kreativity a vytvoriť skvelý album. Počas nahrávania Anthony Kiedis veľmi neochotne zdieľal s Rubinom aj skladbu Under the Bridge, ktorú totiž pôvodne neplánoval nahrať z Red Hot Chili Peppers. Narazil som na tú báseň v jednom z Anthonyho zošitov a spýtal som sa, o čo to je. Povedal, že nie je to pre Chili Peppers. Spýtal som sa o prečo, on povedal, že to nie je to, čo robia, prezradil Rick Rubin. To začalo diskusiu o odstránení akýchkoľvek obmedzení a experimentovaní s tým, čoho je kapela schopná. Po dokončení albumu Blood Sugar Sex Magik sa na ňom objavujú skladby ako Under the Bridge, Breaking the Girl, Give It Away a mnohé ďalšie. Predalo sa z neho milióny kópií a stal sa druhým najpredávanejším albumom skupiny všetkých čias hneď po Californication. Pred Blood Sugar sme boli relatívne neznámi, povedal Kiedis. Ale po vydaní albumu si pamätám, ako som kráčal po mojej ulici v Beverly Hills a okolo prechádzali auta a z rádia som počul naše piesne. 35 rokov od vydania a album Blood Sugar Sex Magik sa umiestnil na vrchole mnohých zoznamov best of, najmä tých, ktoré sa týkajú 90. rokov. Časopis Spin zaradil album na 58. miesto v rebríčku Top 90 albumov 90. rokov. Pause and Play ho zaradil na 11. miesto v podobnom zozname. Album nájdete aj v knihe 1001 albumov, ktoré musíte počuť, kým zomriete. Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku a dnes tu máme stretávku po 35 rokoch albumy ročník 1991. Albumy, ktoré zásadne ovplyvnili nielen život samotných tvorcov, ale najmä životy poslucháčov a stali sa inšpiráciou v hudbe na ďalšie 10 ročia.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rok, počúvate Legendy roku. Dnes sa venujeme roku 1991, kedy vzniklo a vyšlo niekoľko zásadných albumov, ktoré mali trvalý vplyv na ďalší vývoj hudby, a to nielen rokovej. Teraz je tu dátum 12. august 1991. Metallica vydáva svoj legendárny čierny album Metallica. Nahrávanie trvalo 8 mesiacov, počas ktorých sa Metallica často dostávala do konfliktov s ich novým producentom Bobom Rockom. Album znamenal zmenu v hudbe kapely od thrash metalového štýlu ich predchádzajúcich 4 albumov k pomalšiemu, ťažšiemu a kultivovanejšiemu zvuku. Nikdy sa nám veľmi nepáčilo mixovanie na skladbách albumov Justice, Master of Puppets alebo Lightning, povedal Lars Ulrich. A tak sme si pomysleli, že koho by sme mohli požiadať o mixovanie. Cítili sme, že je čas urobiť album s obrovskými, silnými a hutnými basmi. Najlepšie zniejúci album v tomto smere za posledné 2 roky bol Dr. Feelgood. Tak sme povedali nášmu manažerovi, zavolajte tomuto chlapíkovi a zistite, či by chcel album mixovať. Tým chlapíkom bol Bob Rock, bývalý hudobník, ktorý sa neskôr presadil ako producent. Jeho špecialitou bol hlučný pop rock, ktorý fantasticky znel z autorádia. Predviedol to pre Bon Joviho, Aerosmith a vďaka nemu Motley Crue zneli ako tá najlepšia barová kapela na svete. Bob Rock je puntičkársky perfekcionalista, ktorého hudobný sluch je oveľa jemnejší, než by naznačovali niektoré diela. Nakoniec sa Bob Rock stal producentom Metallica. Nenechal sa uniesť hviezdnym dojmom a nútil Metallicu aj do viac ako 40 takeov na každú skladbu. Pričom piesne nahrával naživo v štúdiu v nádeji, že na album prinesie divokú pódiovú energiu Metallicy. Hetfield sa s Rockom hádal už do bodu, keď ho producent premenoval na Doktora No a na konci albumu sa Ulrich s Rockom už vôbec nerozprávali. Ale nakoniec ho Metallica aj tak pozvala späť, aby produkoval ich albumy ďalších 12 rokov. Nikdy som ich nedokázal prinútiť robiť nič, čo by nechceli, povedal Bob Rock. Snažil som sa im len pomôcť vytvoriť čo najlepší album, aký dokázali. 7 mesiacov v štúdiu s Metallicou človeka zvyčajne zmení. A Bob Rock sa zmenil. Má o pár šedín viac, o pár vrások viac, narástol mu nádor a bolia ho kĺby od úderov o steny štúdia, komentoval nahrávanie James Hetfield. Niektorí skalní fanúšikovia sa radi sťažujú, že Bob Rock zmenil Metallicu na kapelu poplatnú rádiam. Starší fanúšikovia hovoria, že albumy z 80-tych rokov boli lepšie, ale mladší poslucháči si zase nevedia predstaviť svet, kde mainstreamový rock neznie ani zďaleka tak ako Black Album. Treba však dodať, že Metallica ešte pred nahrávaním už bola jednou z najpopulárnejších metalových skupín na svete. A tento album, čierny album, to len potvrdil a vystrelil ich ešte vyššie. Metallica propagovala album Metallica sériou turné. Vydali tiež 5 singlov na jeho propagáciu. Enter Sandman, The Unforgiven, Nothing Else Matters, Wherever I May Roam a Sad But True. Album Metallica získal široké uznanie kritikov a stal sa najpredávanejším albumom skupiny. Debutoval na prvom mieste v 10 krajinách a 4 týždne po sebe strávil na vrchole rebríčka Billboard 200, čím sa stal prvým albumom Metallica, ktorý sa dostal na vrchol albumového rebríčka. S viac ako 30 miliónmi predaných kópií po celom svete je Metallica jedným z najpredávanejších albumov všetkých čias a tiež jedným z najpredávanejších albumov v Spojených štátoch. V roku 2020 sa album umiestnil na 235. mieste v zozname 500 najlepších albumov všetkých čias časopisu Rolling Stone. V decembri 2019 sa Metallica stala štvrtým albumom v americkej histórii, ktorý prekonal míľnik 550 týždňov v rebríčku Billboard 200. Stal sa tiež druhým, najdlhšie sa udržiavajúcim titulom v histórii, hneď za albumom The Dark Side of the Moon od skupiny Pink Floyd. Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku a dnes sa venujeme legendám, ktoré vznikli a vyšli v roku 1991.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

0: Legendy roku s Tomášom.
1: Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku. Dnes sa venujeme legendárnym albumom z roku 1991. Dnes sú témou premianti triedy, ktorým sa zmenili nielen životy, ale hlavne sa trvalo zapísali do dejín hudby. August 91, Metallica, čierny album Metallica. 24. september 91, rovno dva super albumy. Nirvana, Nevermind a Red Hot Chili Peppers, Blood Sugar Sex Magik. A 18. november 1991, album U2, Achtung Baby. Album Achtung Baby je dnes uznávaný ako najlepší počin skupiny U2, ale album z roku 91 takmer vôbec nevznikol. V skutočnosti jeho začiatky túto skupinu skoro rozdelili. Napriek komerčnej popularite bola skupina kreatívne nespokojná. Bono Vox veril, že hudobne nie sú pripravení na svoj úspech a zatiaľ, čo bubeník Larry Mullen Jr. povedal, že sme najväčší, ale neboli sme najlepší, skupina verila, že domácnosť je nepriateľom rock'n'rollu a že na prácu na albume sa musia odpútať od svojich bežných rodinných rutín. Boli stratení, nešťastní a nevedeli, ktorou cestou sa vydať. Podľa ich vlastných slov nastal čas znovu si to všetko vysnívať. Bono Vox opísal Achtung Baby ako zvuk štyroch drevorúbačov rúbajúcich strom Joshua. Vybrali si Berlín v centre znovu zjednotenej Európy ako zdroj inšpirácie pre európskejšiu hudobnú estetiku. Rozhodli sa nahrávať v legendárnych štúdiách Hansa v západnom Berlíne, nedaleko nedávno otvoreného Berlínskeho múru. V Hansa Studios vzniklo niekoľko uznávaných nahrávok, vrátane dvoch z berlínskej trilógie Davida Bowieho a Iggyho popa s názvom Last for Life. Očakávali, že v Berlíne nájdu inšpiráciu. No Berlín namiesto toho sa javil ako depresívne a pochmúrne miesto. Pád berlínskeho múru spôsobil v Nemecku nepokoj. Kapela považovala svoj hotel vo východnom Berlíne za pochmúrny a zimu veľmi nehostinnú. Nahrávanie v štúdiách Hansa takmer úplne skolabovalo. Situáciu ešte viac komplikovalo aj to, že štúdia boli roky zanedbávané, čo nútilo producentov Briana Eana a Daniela Lanoa dovážať nahrávacie zariadenia. Prišli v nádeji, že zachytia veľkosť dvoch svojich obľúbených albumov, ktoré tam boli nahrané, Bowieho Low a Heroes. Keď sa však objavili, nedokázali napísať ani jednu pieseň. U2 sa trápili s ničím, nič, čo by všetci štyria považovali za dostatočne dobré na to, aby ich to dostalo dopredu, a tvrdo pracovali na deme s názvom Sick Puppy, ktoré sa neskôr zmenilo na Mysterious Ways. V tom zrazu Edge spontánne vydal zo seba niečo, z čoho sa neskôr stala skladba One. V momente, keď sme to nahrávali, som veľmi silno pocítil túto silu, povedal Edge. Všetci sme spolu hrali vo veľkej nahrávacej miestnosti, obrovskej, strašidelnej tanečnej sále plnej duchov vojny a všetko to do seba zapadlo. Bol to upokojujúci moment, keď si všetci konečne povedali. Skvele, tento album sa začal. To je dôvod, prečo ste v skupine, keď na vás zostúpi duch a vytvoríte niečo skutočne dojímavé. One je neuveriteľne dojímavým dielom. Zasiahne vás priamo do srdca. Album Achtung Baby je jedným z najúspešnejších albumov skupiny U2. Získal veľmi priaznivé recenzie a debutoval na prvom mieste v americkom rebríčku Billboard 200, pričom sa umiestnil na vrchole rebríčkov aj v mnohých ďalších krajinách. 5 skladieb bolo vydaných ako single, pričom všetky boli úspešné v rebríčkoch, vrátane One, Mysterious Ways a The Fly. Album sa predal vo viac ako 18 miliónov kópií po celom svete a v roku 1993 získal cenu Grammy za najlepší rokový výkon dua alebo skupiny. Album a jeho sprievodné turné Zoo TV Tour v rokoch 92 a 93 boli kľúčové pre premenu hudobného štýlu skupiny v 90. rokoch a ich posun takisto aj v imidži. Turné bolo tiež úspešné a zarobilo 151 miliónov dolárov za predaných 5,3 milióna vstupeniek. Je to môj najobľúbenejší album, ktorý by som si zobral aj na opustený ostrov. Počúvate Rádio Rock, počúvate Legendy roku a prvú časť nášho seriálu o premiantoch hudobného ročníka 1991. Dnes to bola Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Metallica a U2, ale v hre sú ešte aj Pearl Jam, R.E.M., Guns N' Roses či dokonca Alice Cooper. Ale to všetko až na budúci pondelok v Legendách roku. Moje meno je Tomáš a Stay Rock.
0: Legendy roku Rádia Rock s Tomášom.

rok je tu s tebou 4 roky a to si zaslúži nadúpanú rokovú oslavu. V sobotu 10. oktobra ťa čakáme na narodeninovej žúrke. Že kde? Urban Spot, Banská Bystrica. Celý stav Rádia Rock, aj špeciálni gratulanti Fishing Strip a iné kafe. A lístky ti netreba, je to na nás. Ešte raz a pomaly. Narodeninový žúr Rádia Rock v sobotu 10. oktobra v Urban Spote, Banská Bystrica. See you there, rocker. Rock.

0: Ranná show, ktorá má gule.
1: Prvý oktobrový piatok sme oslavovali štvrté národky Rádia Rock a prišli nám mimoriadne veselí gratulanti.
2: Čaute, rockery! Pozdravujem vás priamo z Rádia Rock a želám mu veľmi veľa úspechov, ako aj perfektných moderátorov, ktorí sú tu doteraz. A taktiež veľmi veľa poslucháčov a perfektnej rockovej muziky.
1: A samozrejme s Lenkou nám bolo voňavo a hlavne mekučko.
3: Štvrtým narodeninám Rádia Rock vám želám veľa, veľa úspechov, aby ste boli vždy voňavučky a nájdete ma tam, kde je krásne mekučko.
0: Ranná show, ktorá ťa nakopne na celý deň.
1: Našim hosťom bol dabingový herec Peter Krajčovič. Bol si skôr taký, že Mike Tyson, že proste pár rána padlo to tam, alebo
4: on sa to vždy nejako upokojilo. Ja som sa samozrejme postavil, lebo neutečiem z boja, ale vždy sa to nejako upokojilo nejakým pohárikom a skrátka vždy to dobre dopadlo.
1: Podľa mňa si aj veľa načerpal a sa naučil od Jasona Stathama, ne? Že proste...
4: To už bolo neskôr.
1: Expert na partizánsky boj, že ako on by to povedal, že jeho hlasom?
4: Tak ja si by povedal, máš 3 sekundy. 1, 2, 3.
0: Ranný rok s Tomáčom a Lenkou. Každé ráno od 6 do 10. Rocktober. Rádio Rock.

časy. Sú situácie, na ktoré sa nedá pripraviť. Keď sa svet zúži na pár rozhodnutí, s cieľom vydržať ešte jeden krok, jednu minútu. Neboli to hrdinovia, ale obyčajní ľudia v neobyčajných situáciách s jedinou úlohou – prežiť. Nažive. Skutočné príbehy ľudí, ktorí sa ocitli na hrane prežitia. Už teraz v aplikácii Rejo a vo vašich podcastových aplikáciách.

iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už zajtra.
2: Teraz je v hre bombastických 62 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom ROK na číslo 7779
2: a zajtra po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 62 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Rok na plné gule. Rádio Rok.

0: Do výplaty ďaleko?
1: Vyhraj bombastických 62 000 eur!

0: do výplaty ďaleko?
1: My ťa vyplatíme už dnes.
2: Teraz je v hre bombastických 62 tisíc eur.
1: Pošli SMS-ku s textom ROK na číslo 7779
2: a dnes po 15. dvíhaj telefón so slovami
1: do výplaty ďaleko.
2: Vyhraj 62 tisíc eur.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 8 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Rádio Rock. Na plné gule.